0: Unnskyld at jeg forstyrrer, Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge.
0: Åh, nei, ikke den igjen.
1: Jo, jo, den ja. Igjen. Det
0: okay. med deg, hvem
1: det? Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja. Hva var det du sa? Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg å ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det hva skal man med rulletrapper da? Til for nødstilfeller.
0: Det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også?
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden. Jeg har bare vært I en rulletrapp. Det den der på Rock & Rolls. Der må du gå ned I rulletrapp.
1: Ja, herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det. Jeg har så dårlig balanse.
1: Nei, men du, Rune.
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell. Jeg bare sier jeg har dårlig balanse. Vips, får jeg badekar. Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja.
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Ja,

0: Man kommer langt med et grepet tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det jeg likte spesielt måtte din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak etter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Åja, men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da du var hos sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang ikke sant?
1: Som sånn bassen I en Joy Division låt omtrent.
0: Ja, og med litt sånn, ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme. Og så plutselig så satt det bare bzonk, og så var jeg en rød kanin.
1: Det sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå. Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er resten av
0: Harald.
1: Ja, det resten av det. Hyggelig å ha deg her da.
0: Ja, men takk som byr. men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman for tilfelle jeg får lyst til å prøve en dag? Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da, så jeg redd for at dette kan dra på seg.
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom.
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si. Ja.

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det er en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg lata som jeg visste. Når du sa Bobby Gentry eller hva du sa, jeg har aldri hørt om mennesket, så lata jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, vet forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte
1: heter,
0: vi
1: Dania.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si.
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få lov til å bolle seg.
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne, så skal du få en iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band, eller?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, jeg vet ikke.

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem i lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Jeg burde å slippe den frem, ja. Han var liksom lå i bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da, så...
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
2: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja.
0: Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men Rune, er du så tørst du
1: i
0: dag?
1: Ja, jeg tørst i dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: en klø i halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får, det var ikke noe med katten å gjøre i hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du har smatta en del den siste,
1: altså. Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva er dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom, hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, velverket.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute i Moss under festivalen Lyse netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.-12. eller er det 12.-13?
0: Det er 12. Det er helt det er akkurat i overgangen 12.-13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant i Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn hva heter den taco-kongen eller noe sånt
0: ja, i Moss. Ja, Taco Dan.
1: Taco Dan, det er så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy i dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folkene fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert, og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei,
1: men hva ellers er det på lysen etter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomegg eller noe sånt?
1: Beglomegg, ja.
0: Ja, de folka
1: der. Beglomegg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten.
0: Ja, ja. Hva mer er det? Jeg husker ikke helt i farta. Jeg mest på den TVP. Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen.
1: Oi, han Gustav Eistes.
0: Han kommer og DJ'er.
1: Oi.
0: Det tror jeg blir kult.
1: Mamma mia.
0: Så er det noe greier med Motorpsycho. De skal gjøre noe sammen med en kar, jeg husker ikke hvem. Og så er det Lars Lillo Stenberg synger John Martin.
1: Oi.
0: Hvem er John Martin igjen?
1: John Martin er en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
0: Okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake.
0: Oh, ja.
1: Som liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn? When you're living on solid air. Og det forteller John Martin derimot var ikke en Nick Drake. Han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning. Mm. Og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
0: Men han har levd et liv som slutt da.
1: Det veldig slutt. Han, ja. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
0: Ok, og så det røyksopp også, for de som hypp på sånt.
1: Oh, ja. Men, og de som ikke har lyst på røyksopp, de kan da gjøre som Robert Wyatt.
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro han, i mange år.
1: Sier du det? Var det han, som, han var monter, han var
0: ikke? Han var monter,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, sånn, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det. Det var nei,
1: han hadde
0: jo
1: ikke tid
0: dem.
1: Til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par, jeg, hadde, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det der.
0: Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo.
0: ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga, mener jeg.
1: Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn generelt ellers.
0: Du men, var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje...
0: Det jeg tenker på for eksempel det tråkkaranet uten deg, hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nei, det har du faktisk ja. Ennå, det en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette,
0: nei, ikke gjør det.
1: Men det kommer i memoarene mine,
0: ja, det er bra.
1: For utgis 20 år etter min død, så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal...
0: Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill, kan jeg få lov til, jeg tror jeg skal se litt over varmen.
0: Jeg tenkte at, må du se over?
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding da.
0: Ja, en da.
1: Skal gjerne ha hatt noen afropuffer? Så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt, det ikke alltid...
0: Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen og forklarer meg dette med honungspuffar i detalj, for dette her trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Den lagde jeg nå.
1: Ja, ikke sant? Mm.

alle på Radio Rakel, og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var, det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden. Tristani med Pinky Ring, og det sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, slutt med tommelfingering, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

på Radio Rakel og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var, det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden, Tristani med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, vær så snill, slutt med tommelfingring, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

0: Unnskyld at jeg forstyrrer, Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Er det noe musikk igjen? Er det kongehuset?
1: Nei, altså, hva som galt med Norge?
0: Åh, nei, ikke den igjen.
1: Jo, den igjen. Det
0: okay. Med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja. Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det hva skal man med rulletrapper da? Til for nødstilfeller.
0: Er det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også?
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden. Jeg har bare vært I en rulletrapp. Det den der på Rock & Rolls. Der må du gå ned I rulletrapp.
1: Ja, herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det. Jeg har så dårlig balanse.
1: Nei, men du, Rune.
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell. Jeg bare sier jeg har dårlig balanse. Vips, får jeg badekar. Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja.
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Ja,

0: Man kommer langt med et grepa tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det, jeg likte spesielt måten din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak heter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela ja. Mi I undergjerden ennå.
1: Åja, men fortell litt om opplevelsen da. Det jo
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Jeg. Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da det var sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang. Ikke sant?
1: Som sånn om bassen I en Joy Division låt omtrent.
0: Ja, og med litt sånn. Ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme. Og så plutselig så sa det bare bzonk, og så var jeg en rød kanin.
1: Det sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå. Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald.
1: Ja, det resten av det. Hyggelig å ha deg her da.
0: Ja, men takk som byr. men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman for tilfellet jeg får lyst til å prøve en dag? Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da, så jeg redd for at dette kan dra på seg.
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom.
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si. Ja.

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke, det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg lata som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva du sa, jeg har aldri hørt om menneske, så lata jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg.
1: Så, vet du forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Mm. Josephine Earn and the Liberation
0: hørte
1: heter
0: vi.
1: Den, ja.
0: Ja. Det har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: Gitaren tale
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her Noen litt seige engelskmenn få til å
0: Vet du da?
1: Bolle seg
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne så skal du få En iskrem av den
0: Får jeg det? Er det The Creation Band eller?
1: Nei
0: Nei, da Nei, jeg vet ikke

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Jeg burde å slippe den frem, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så.
1: Det var dårlig. Skal vi spille låta en gang til?
2: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja.
0: Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, er du så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du har smattet en del den siste,
1: altså. Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva det da for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom... hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute i Moss under festivalen Lyse Netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.12. eller er det 12.13?
0: Det er 12. Det er akkurat i overgangen 12.13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant i Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn, hva heter den? Taco-kongen eller noe sånt?
0: Ja, Taco Dan.
1: Taco Dan, det er så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy i dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folkene fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så det at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei,
1: hva ellers er det på Lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomegg eller noe sånt?
1: Benglomegg, ja.
0: Ja, de folka der.
1: Benglomegg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten.
0: Ja. Hva mer er det? Jeg husker ikke helt i farta. Jeg mest på den TVP. Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen.
1: Oi, han Gustav Eistes.
0: Han kommer og DJ'er.
1: Oi.
0: Det tror jeg blir kult.
1: Mamma mia.
0: Så er det noe greier med Motorpsycho. De skal gjøre noe sammen med en kar, jeg husker ikke hvem. Og så er det Lars Lillo Stenberg synger John Martin.
1: Oi.
0: Hvem er John Martin igjen?
1: John Martin er en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
0: Okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett er en hyllest til Nick Drake.
0: Oh, ja.
1: Som er liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn when you're living on solid air? Og det forteller John Martin derimot var ikke Nick Drake, han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
0: Men han har levd et liv som er slutt da.
1: Det er veldig slutt. Han, ja. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
0: Ok, og så er det røyksopp også, for de som er hypp og sånt.
1: Oh, ja. Ja. Men, og de som ikke har lyst på røyksopp, de kan da gjøre som Robert Wyatt.
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro han, i mange år.
1: Sier du det? Var det han, som, han var monter, han var
0: ikke? Han var monter,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, sånn, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det. Det var nei, men
1: han
0: hadde
1: jo ikke tid til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full, jeg husker jeg kjørte med et par, jeg, hadde, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det der.
0: Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo, jo.
0: Ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga, mener jeg.
1: Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn generelt ellers.
0: Du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje besekket
0: her. Det jeg tenker på for eksempel det tråkkarane uten deg, hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nei, det har det faktisk ja. Ennå, det er en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette
0: Nei, ikke gjør det.
1: Men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Som utgis 20 år etter min død. Så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
0: fremskam. Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill. Kan jeg få lov til, jeg tror jeg skal se litt over varmen.
0: Jeg tenkte at, må du se over?
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding da.
0: Ja,
1: Skal gjerne ha hatt noen afropuffer? Så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt, det ikke alltid...
0: Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen, og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette her trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for jo. Det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Jeg lagde det nå.
1: Ikke sant?
0: Mm.

0: Hva hørte vi på nå?
1: Det var et Stavanger-band som heter Organ Donor, som jeg har booket inn som, til den første kvelden på ny lyd på Café Ærverk om 13 dager lørdag 24. januar. Aldri sett det live, men jeg hørte på det igjen nå, så det låter så fantastisk bra, og jeg synes det er så gøy å høre sånn tydelig karakter og liksom, hva skal man si, lydbilder liksom, hvordan de har skapt en greie som jeg aldri hørte, men det er vel, jeg vet ikke hvor mange låter som ligger ute, jeg har 3-4 låter liksom, men og jeg vet ikke om det har spilt i Oslo før, men vi har i hvert fall booket en de til den første kvelden da, på Café Herverk 24. januar. Vet veldig lite om bandet egentlig, og det er, som sagt, så er det ikke jeg som booker, men den første kvelden så har vi Organ Donor fra Stavanger, og så en band som heter Fort Fort, som faktisk har spilt på Herverk før. Da fikk ikke jeg sett det, men kjære gode lydvann Knut Sevik sa i etterkant at det er det beste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Det må jo være bra reklame.
1: Han har skrudd 300 konserter på Herverk og sikkert 3000 konserter i livet sitt liksom. Så jeg personlig gleder meg veldig til å se begge de to bandene da, den kvelden. Så jeg har ikke så mye om, jeg kjenner ikke Fort Fort, og som sagt det er ikke jeg som har booket heller, men det er et Oslo-band, unge folk, jeg vet ikke, rundt 20 år eller sånt nå, og så har et sånn veldig, så vidt jeg har skjønt, og fra låten også, veldig sånn, det jeg liker med den unge scenen her, at de ikke er bunnet av på en måte en sjanger eller et lydbilde liksom, de blander ting og har musikkreferanser på kryss og tvers, og mye kreativitet, og så er det så jævlig godt å spille. Jeg tenker på meg selv når jeg spilte i band, hvor dårlig vi var.
0: Ja, man skal jo begynne et sted da.
1: Ja, men uansett, det er så flinke musikere, mange, ja, så i Draconis og Harminol og sånn, bare, altså med Turbo Necro, så spilte vi mye, vi spilte med Harminol flere ganger, og siste gangen, banden jeg spilte da, så fant vi at, nei, vi varmer opp fra Harminol, for det ble vanskelig å spille etter dem, liksom. Så det er både den musikkunnskapen og dyktigheten, da. At

0: Du har hørt på en times sending på Radio Rakel om ny serien Ny Lyd på Kaffe Hærverk, og gjester I dag har vært
1: Vegard Heskestad, holdt på med hærverk I 9 år, og holdt på med hærverk I parken som 12. og 13. juni I år, ja.
0: Ja, I år, I sommer. Ja.
1: I sommeren, ja.
0: Og du
2: Hedda Brofoss Versto, som med og boker på Ny Lyd og på hærverk I parken, og så spiller jeg også gitar I Draconis.
0: Ja, jeg Livilde Dimmestøl, og tekniker Line Bliksås, og så hadde vi et lite ekstra poeng på slutten om hvordan du kunne få tak I den spillelista til Ny Lyd.
2: Ja, da skal vi linke til den I Instagram-bioen vår, om dere har lyst til å høre på musikken som har blitt spilt her.

Kjell. 99,3 FN. Jeg kan være sunnet. Og i kveld har jeg med meg Peter, som skal spille med computermusikk for oss. Susnar, Kjetil Ekturis, Freshers of the Flesh, Akari. Alfrikansen. Det blir sprøy greier.

0: be out there.
1: Sjelen vil bli så enkel som den var. Den vil komme til deg når du ønsker det. Så lett som vann renner ned i en åpen hånd.

Jamie McCollum sier det sånn der, han. You can't hide away from love. Jeg håper du har love I livet. Alle har vi det på et vis. Jeg håper du ser love I livet, at du ser hvilken kjærlighet du omgitt av. Da passer det jo fint med nummer 4 fra albumet Duell og låta Hva kjærlighet.

Nummer 4, som spør hva kjærlighet er. Det er en svensk mann som har en veldig, veldig fin sang som forteller også hva kjærlighet er. Jeg gir deg min morgen med Fred Åkerström.

så ikke det fint. Jeg gir dem en morgen, jeg gir dem en dag. Jeg gir deg tid, rett og slett, og det jo noe vi alle trenger også. Dixon Squad Calling går med den fanen høyt. Mer tid til det som godt og det som bra. En annen ting som godt og bra her en låt av Yngvild Homme, som kom for ikke så veldig, veldig lenge siden, fra albumet Lande her. Og her det lov å drømme seg bort, en sommer som varer.